0: mriki mriku kula boten badhe ngrembak babagan negari Wistina. Kula boten badhe ngrembak kawula negari Wistina miwah. Kula boten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan boten. Namung badhe kula rembak madaning pasiwakan negari Wistina menika krana kula nampi sasmita ingkang wonten gandheng jenengipun kalaran satra satunggiling priyagung miwah wini sepuh negari Wistina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko saraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten teka paduka badhe ngrembak sasmitaning jawata ingkang wonten gandheng jenengipun kalian kawontenanipun pini sepuh negari Wistina. Semantara ingkang Bapak Sukalima moga-moga nggih prati ambabaraken ingkang sejati langkung cetha pangandika paduka sinten kula wau kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika dhaup asma lumiyat madyani negari Wistina. Tegesipun negari Wistina menika gadahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Wistina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lungguh. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priyagung utawi prisepun negari Wistina. Kula nuwun sewu nggir. Kok malah kuatos raos sing manahipun ingkang bobeng kematian. Samangke ratri paring dawuh sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaken bilih menika satu giling prisepuh negari Wistina. Kula ratri mbabaraken ingkang sejati pamandaryo wonten timbalan boten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan boten sanes kejawi namung bapa Prembadurna anggenipun sampunipun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madyaning dampar pinanganten ingkang mapan wonten negari Wistina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadaan dereng purnanggen kula gadahi raos kagiat tumunten kula nglilir sanggenipun nindra pungun-pungun dumugi sepriki raos kula was kuwatil lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ing badhe ngembet dhateng kasugenganipun kakang putra Ibapa Prembadurna ing mekaten paman dinten samangke kula nglebaken para sepuh para punggawa sewados sak mangke sami wenggali badhe menapa ing kedadosan kalian Bapa Prembadurna.
1: Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sak mangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo latri dangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung kakang Prembadurna menika mujudaken satunggiling brahmana. Monggo lupia ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut silaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun. Menawi kakang Prembadurna menika satunggiling brahmana ingkang limpah lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun kakang Prembadurna.
0: Bodono
1: menten dawuh nggih.
0: Bodono midhanget piyambak kula nyumpenaken Bapa Prembadurna menika kadidene nyandhang cara pinanganten.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten Bapa Durna lenggah piyambak wonten dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk Bapa Prembadurna awon lampahipun ing tumanduk dhateng Bapa Prembadurna. Monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten mereka badhe cepak bilahinipun Prembadurna kados pun diangin paduka badhe menggali babakan pasumenan ingkang sampun kula lampahi menika Prembadurna.
1: Ah kandhap bleguduk swalu gembol samarante samarante hawala hawala kula nuwun pangapunten nggih. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kalian boten
2: Tapi wonten iki sami nyebataken yen to wong ngimpi dadi manten menika bakal teko bilahi. Nuwun pamunten lho, Ger. Mati uriping menungsa menika mboten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uriping menungsa menika mboten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesanipun titah menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampur baidat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami padhe nglampahi lelampahan ingkang boten sae, tumuntun dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk.
0: Inggih.
2: Mila sampun ngantos panjenengan niku kuatos, kuatir. Dateng menapa ing sampun panjenengan lampahi? Jenyatanipun kula menika wong salwangsul nyupena babakan ingkang awon. Jarene wong ngimpi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula boten kula petang, boten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wong salwangsul ngimpeke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama duwi sriya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab impen menika sampun ngantos dipun cepengi ingkang sanget-sanget. Impen menika sampun ngantos dipun cepengi ingkang sanget-sanget. Sampun ngantos paduka menika dados Nalendra. Kok tumuntun penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumpenan. Oh, menika mangke mboten sae kedatosanipun lho, Ger. Mboten sae kedatosanipun.
1: Kakang Menembanduna,
2: pripun Dewate?
1: Nek sampeyan iso ngendika kaya ngono monggo, ning nuwun sewu, wis akeh lho. Lupia sing dadi contoh kaca Benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan. Mergo pengendikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana telu cacahe.
2: Titiyani, Gandayani, Puspa Tajem, nggih ta?
1: Nggih.
2: Utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadara Dasih.
1: Wardine dhewe-dhewe.
2: Nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Mengko pe biyen kula niku ora tahu percaya karo impen.
1: Oh, ngoten nggih.
2: Kula ora tahu percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok.
1: Oh.
2: Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun caaken. Menapa dipun wolak-walik, menapa dipun mistis?
1: Kula niku gumun karo sampeyan.
2: Gumune perkara napa?
1: Sampeyan niku pendhita kok isih seneng kaya ngono.
2: Nggo cegah lek.
1: Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampeyan. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae.
2: Oh, mboten Dik Mate, mboten kula mboten pisan kemawon dereng nate tumbas.
1: Oh,
2: mek titip.
1: Nah niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane. Niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon. Mekasan kegawa jroning impen. Niku jam 09.00 tekan jam 12.00 bengi.
2: Merupen nek turu?
1: Nggih.
2: Jam 09.00 pun turu?
1: Nggih. Niku titiyoni, Gandayani niku jam 12.00 tekan jam 2.00. Niku impene wong mapan turu. Tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12.00 tekan jam 2.00 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri.
2: Edan.
1: Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah, impen sing eneng nyatane niku jam 2.00 tekan gagat bangun rahina.
2: Lha mampunten, Ger. Pasumpenan panjenengan kula wancinipun menapa?
0: Nalika kula nglilir saking anggen kula Nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun muni ngobrang wetan sampun sumamburat abrit berkadak. Tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina. Tegesipun pasumpenan paduka menika kula nuwun sewu. Menika wujudipun satunggiling pasumpenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan. Nuwun sewu lung Kakang Durna. Nek daratur kula sampean kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan. Niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandheng cenengipun kalian Sinuwun Ngastina ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Penembahan Durna. Mang golek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak biliyane lho Kakang Durna.
2: Oh. Beston temen sampean iku Dik Pate. Sampean iku setunggiling Pate, mongko Pate sing kalu keng jagat. Sopo jagat menika ki mboten mireng dateng asmanipun Pate Harya Sengkuni. Ning imanipun panjenengan menika kabondo dateng Gugon Tuhon, otak-atik gathuk ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados. Lutu prapula apa Madura iki dimpekke dadi manten. Mboten menapa-menapa. Wonten kula menika orang gagas impen menika kala wau kula mboten badhe. Bingung kula mboten ate jigo, mboten badhe pekewu.
1: Ngoten.
2: Nggih.
1: Ning nek upama mengke impen niku dadi kasunyatan.
2: Nek upama impen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe Sasmita. Ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip nang Lampadang aja percaya karo impen, ning percaya karo sing gawe urip.
1: Oh, ngoten nggih. Impene wong dadi manten iku bakal cepak bilaine nek sampeyan dilalah. Cepak bilaine.
2: Ateges uripe bakalan Durna ming tekan semene. Uripe Durna ming tekan semene, ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrah karo panguwasaning Jat Kamur Wencat, mboten kula pasrahke babagan impen.
1: Oh, nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Sampeyan mboten buang napa ta napa. Ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang nopo sing mangagem
2: eman-eman sandangane sing ape-ape kok dibuang
1: buang sial
2: pun mboten ajeng kula buang
1: oh nggih buang nopo buang
2: buang
1: nggih pun ngoten mawon
2: nggih mila babakan perkawis menika istunipun panjenenganipun anak prabu menika mboten sanga wontenaken pasemakan agung ngantos pekaten menika
1: nggih
2: malah istunipun kula menika lingsem ing atasipun paduka menika Nalindra Gong Binathara ratu ingkang nyekel kendho kencenging pranatan amis baci ning nagari menika wonten pundhaing Nalindra teka paduka kaprawasa dening pasumenan monggo mboten ngembet dhateng kasugengan paduka ngembet dhateng ing bapa ing Sukalima lha kok dilalah kula ora percaya karo babagan pasumenan pun nger madane pasrahaken menika sampun pundhat menapa ing rembak paduka rembak perkawis pasumenan. Wonten kula mboten pitados babagan pasumenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumuntun sak mangke, Nger. Sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka punggawa. Pasewakan dinten samangke tumuntun kabubarna kemawon. Tumuntun ingkang bapa nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima, badhe ngenam-enam dhateng pengendika paduka anak Prabu Ngestina menika, Nger. Anak Prabu Duryudana.
3: Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra

dening Pasewakanegaringan Astina. Nalika semanten midhangetaken sabdanipun Pandhita ing Sukalima Brahmana Begawan Durna. Ingkang pungkasan dadosaken legeg penggaling nata ing Astina Prabu Duryudana. Nglenggahi kanyut nangka wadhu kanyut jarwa ganten wadhu jarawangsa. Ginang drung abang dulur manding dasaring pertolo kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tangping uri seban ponamu apa to kang dari darunane. Dolan macan saka orang ing Gajah Mada saka Wandilan. Kejawi sinten ingkang mantun minggah datul negari Ngastina. Kanono lan kejawi among abdi panakamaning Madukara abdining para Pandhawa. Atmajaning kula rasemaring kang wragil nenggih kula Bagong ing derajat-derajat minggah datul karya cingak kang samya mulat.

0: aku diseret. Nanti sirahku suarane totototototototot.
1: Apa orang ya? Nyepeleke. Aku nak es nesu ora bain-bain.
0: Kowe engko tak kandhake bapakmu yang kowe gawe geger negara Mesina. Omong. Oh, Semar tak pasung ning pawon.
1: Ora bakal wani Semar ngeleke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya umbeng iki arep dadi lakon. Nah, aku arep ngisuh ngandani aku. Kuampak sirahmu. Do pucet sirah. Mrene bengi iki aku gleleng tenan.
0: Oh, kowe engko bakal dikeroyok ning Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa.
1: Lho. Bagong rene iki ora mung ijene.
0: Lho. Kowe nggawa kanca?
1: Nggawa.
0: Wong pira?
1: Wong 5. Papat to 5, papat. Papat. Papat 5 karo aku wis pas. Ana perang par gonggong. Ora guyon iki serius iki. Ajar tenan kowe.
0: Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa.
1: Ngene Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake begawan A, misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C? Ngono kuwi men kari omong. Men kari kepenak. Men kon ngene kok rekoso. Hah?
0: Aku ora ngerti tenan, Bang. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bang. Aku aja tok.
1: Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang.
0: Iki mengko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku.
1: Halo sayang.
0: Karo kowe. Ora karo kowe.
2: Jijik aku. Untune ireng ireng ngono.
1: Ayo kowe mawar ngondake Kurawa ngeroyok aku to saiki nolea. Nolea sapa? Sapa botoku nolea?
2: Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75.
1: Ngak ngak ngak ngak.
2: Ya nek gowo damen ora kuat kan ngak.
3: Piye kong?
1: Mboten ngerti ya wonge.
3: Lho, ora ngerti.
1: Mboten ngerti
3: jari pendhita pengpengan.
1: Oh, mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datulaya.
3: Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sapa padane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan wae Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa anggo nyandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara brahmana? Tadali sandangane.
1: Tadali, turake katoke cawet. Iya. Bulake pengke jepreti. Aduh. Aduh aduh aduh. Mules aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wega tenan Bagong.
2: Kowe kowe kudu, kudu bloko ora boko iki. Algo Joko wis nang mburi lho.
1: Hati-hati lho.
4: Mas, aja diperoki. Mas, jadi pelarai.
1: Kok kaya ana campur sari to, Den?
3: Tapi ndelok sik ning Durna cekeli.
1: Ndelok sik Durna cekeli.

0: Disingsati lho lek kowe lek.
1: Kowe ngopo kowe? Aku ngawe mburimu kok.
0: Iya, pede.
2: Pede we GR. GR banci tuwa. Kayak gitu. Ngene lho.
0: Elisa.
1: Ndarani nyingsoti aku.
2: Ora ya, ya nyingsoti le wedok kan pagong lanang.
1: Tua sarta jak ning sor depok kon. Napa iki anu jajan menut golek jajan sing rada sepi.
0: Aduh. Aduh, anarkis aja lek menis suwe-suwe.

0: Lurah kuwi kantuk salam saking Pak Lurah Condong Catur Tunggal.
1: Nggih, Catur Tunggal.
0: Agus,
1: Pak Agus nggih.
0: Nggih Pak Lurah.
1: Nate ndawuhi rumiyin, nggih.

0: Mimin ki suarane ngono kuwi. Wah. Takon manggon sedayu.
1: Dalam sedayu?
0: Heeh.
1: Lah sakniki pun proses ngeten lho swanten kula mboken melenggahi dampar kencana wonten ing sedayu.
0: Oh, ora usah kuwatir. Pinggir kali kae jek selo.
1: Menapa dalem ingkang rumiyin ingkang wonten sewon.
0: Eh aja ana anak-anakku, anak-anakmu ndak gila.
1: Oh, wonten mriku. Kok menungso kok gila karo menungso jane piye?
0: Ah sampean gelem po manggon sewon tak nei tali nggo gere-geretan anakku.
1: Maksudnya timbangane dalem sewon menika komplang, ra kula ingkang lenggahi wonten mriku ngene lho seret-seretan putrane padake. Tuk-tuk kae. Ayo Mbak, ayo.

0: pesona nek golek bawa iki ora iki.
1: Lah napa?
0: Lah iki tegese tarungake iki wong lolo kang tininggal apa biyung. Kuwi suasana sedih to. Bareng-bareng suasana sedih. Tininggal apa biyung mugi munggah swarga. Dadi liwong atiku.
1: Lah judule liwong.
0: Ora pas. Iya.
1: Kok aku serba kleru toh, ganti kleru, ora ganti kleru.
0: Ya wis, kleru ape-ape, wis ya. Wis, engko ban ku wadah blen, ku wadah telek.

0: Ora, Pes, sadar lho, kuwi perunggu lho, Pres. Kuwi gak ketontu persi. Nanti suarane nganti wi wi wi.
1: Wis apa-apa.
2: Saniki kalih to sing agam.
0: Hah?
2: Loro.
0: Loro sing agam.

0: Matur suwun, Mbak Tatin.
1: Yo, karo Mbak Mimin, Mbak Apri.
0: Yo. Ayo diteruskin dhisik critane nek iki wis meh jam 1.
1: Yo.
0: Mundak retek tekan lakone.
1: Ah, yo tekan.
0: Iya. Ora ngentai omong aku lho, Mbak.
1: Yo, ayo tak dereke, Mak.
0: Ayo, Ngger. Tan samar mamoring sukma.

tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbana sumusup ing rasa jati kausa manjing wonten gupit sangar-sangar. Menawa gantuk sapa nek semanten Begawan Durna ingkang linarak-arak dening kula.

0: pagian popo podo-podo. Coba Bagong. Kok-kok-koke aja gegak-gegak-gegak-gegak iki sro. Negara Ngastina ayo bali bapa-bapa gawan Durna. Ora ngerti sesa-sesa sapa bapakmu. Mula kowe aja mbebutek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kok-kok-koke bali ora?
1: Ora bakal bali. Tahu nono Windolono ora bakal bali.
0: Bajikur kowe ngecek aku kowe. Kok-kok-kok-kok ngecek kowe?
1: Ora ngecek.
0: Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan. Kartomarmo Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha kok arep gleleng. Arep order. Wasem.
2: Durung tekan nggonggone wis dijeblokke.
1: Ayo, arep ngopo?
0: Titi bantanganku kekakon titi jongkrak kelamu.
1: Nyo. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gedhi antemnya.
0: Dan. Iki ikhlas lahir batin ora ikhlas bapak-bapaknya.
1: Tan jajal wong gagap ki omongane piye? Antemane piye, guys? Ayo gak omong, guys. Gak omong gak ngantem, guys.
0: Kok omong kleru-kleru. Kakek kelakon mama mati dening aku nyo. Diar kowe.
1: Agene men kaya ngono. Aku iku rene ketiban kambil ta kandhane. Dadi nang antemamu ora sepira wae.
0: Lo.
1: Kowe rasa gleleng. Mula aku wis tak omong karo kowe to. Kowe iki nang gleleng senengane ora kaya ngono kuwi.
2: Semprang di sambil golek laron.
1: Kayane eman iki nang nggon aku wis tak campuri ndek. Teman jawaban.
0: Ayo nana panjang kowe.
1: Titik. Oh, mencora iku barang temanane.
0: Wah, Wansen. Cici traksi. Aku Wansen. Kepiye? Aku wasen kowe ora mundur mungsu Bagong tinjung akhir nyawamu kowe.
1: Kapokmu kapan? Penabuh iso tak ampusi.
0: Kowe aja sembrono. Ayo. Ge anon markane bal.
1: Tenan saiki. Aku nang ngapusi aku yakin. Gendak aku nanti dihapusi pengrawet cilok aku mati.

0: Jane iki sing disandra wau malah mlayu e.
1: Sopo?
0: Durna.
1: Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dekarto Marmo. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna mlayu.
0: Nek kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Are takon sapa meneh ora takon Bekawan Durna.
1: Terus karemu,
0: sampean ku tanggung jawab iso nyekel Bekawan Durna.
1: Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak methuki saka kono.
0: Siap.

0: niku mek jane mek arep takon karo sampean mawangsulan. Nenek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syaraté mek niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki yo aneh kok takon karo aku, nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ono jamal mek ngertosi aku kok ngerti karo wong tuamu ki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Mboten. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora perso nek sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kalih kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti. Aku ora trima tenan. Duh, Bagong aja, Bagong iso ora iso. Wah, candal bondo, lebake pakun jalan, pakake macan. Ajen ora mlayu.
1: Ngopo, Mbak?
2: Bagong, aku minta maaf.

0: Modar weh. Tonjo nganti melengkung, melengkung, melengkung. Depaser.
1: Ripun Kakang Durna.
0: Lha kula manggo tong. Kula manggo tong. Boyok tugel.
1: Waduh.
0: Waduh nene iki. Mesti di give.
1: Napa?
0: Di give.
1: Di give.
0: Give. Give gak, give gak, gak kelam gak kula.

Astu nomo sidam karing bawono langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra merkencong waru doyong pak pong bubolong kali jadi sapa sing gawe pun apa ini Kakang rumaos bingung raos sing manaipun ingkang rayipun manik moyo ingkang sekawit kamonteran kayangan katingal ayom ayam tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa? Nuwun pamunten, Dik. Menika mujudaken satunggiling pandangan menapa panodi tumapun karo Gusti Pangadaludar sebab paduka menika dewaning para dewa, nalindraning para jawata. Mesthi kemawon mboten badhe kekilapan dhateng pamusi entitah. Nanging sebab menapa dene paduka dadak dangu dhateng karo Gusti Pangadaludar? Adi Pramesti. Kakang Narada, punapi? Ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang kedah mbatang cangkriman. Mboten wonten jamaah limrahipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada. Mboten purun nanyang krim nanging kula ingkang mbatang cangkriman. Menika namanipun mboten nilok Kakang. Alah. Inggih. Menawi kula mekaten kula namung badhe menjatung sapa paduka Dipramesti Bathara Guru. Sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu aeng pandhita malik tinggal menawa dene wujuding satriya ingkang seleh kasatrianipun tuwin Ambrahmana menika babar pisan mboten namung mugi antasna ing kawun ingal bilih jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ing mboten gadhahi derajat tuwin mboten badai kaluhuran wonten ngarsa paduka Dipramesti Bathara Guru. Namung titah menika kawula alit. Nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara garaning kayiwangan. Lan mugi dados ing kawuningan. Menawi Dipramesti Bathara Guru menika mangke mboten limpat, mboten pinter. Anggenipun ngungkap dhateng lampaning jagat. Tartemtu badhe ngembet utawi dabe. Malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di, menika ingin datus kuwato sing manipun ing rokok isi dalutal Adi Pramesti Bathara Guru berikat lambai ngeroto tanpa ntoro

8. Derengan tos parbesa mimbal wacana. Kasaro ingkang wantun minggah wonten ing Bali Martio Kundo Manik. Nenggak majanipun Lurah Semar, Lurah Bagong, nyerpepe, pindho soto menarang karya kagem.

0: idek ujaring wong daplok. Inggih menika dititahi ing kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang. Nggih. Mboten nginten babar pisan teko Bagong karya gara-gara ning kayiwangan. Ing mekaten tumringan timbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa timbalan. Ponokawan Bagong. Padha rarjo sak prapta kita ponokawan.
1: Wong ngilaheng.
0: Gus. Lah kita nganggo sebutan dewa iki piye?
1: Karang kula pun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dateng tata krama.
0: Ah, lha ning ora kena titake ora kena nganggo wong ngilaheng.
1: Awi kena kebacut ibu kulun.
0: Ya ya teruske teruske.
1: Awi kena mangas tumanana masa sidam. Pukulun
0: Bagong
1: kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun ponokawan Bagong pukulun.
0: Iya Bagong
1: pukulun
0: ana apa
1: menawi pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika nggihipun wados kaos wonten pundi pukulun?
0: Gak tenan ta
1: iki senengane apa-apa ke ditakokke kok asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Anggih ta pukulun? Coba niku nak tuku kaos menungso lumrah. Monggo tangane papat. Napa bolongan siji digoni wong loro? Napa mboten sesak?
0: Hai jalan dilakara. Bagong,
1: wonten dawa Bukulun?
0: Ulun boyanate ngagem kaos.
1: Mboten Bukulun?
0: Iya.
1: Oh nggih nggih. Kok astanipun ingkang kalih sedhakep Bukulun? Napa sampun mati rasa?
0: Bagong
1: wonten dawuh
0: ulun ki sang Hyang Jagat Girinata sang Manikmaya ulun ki kami tuwaning kayiwangan
1: kula sampun pirsa pukulun pukulun nanggripun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki tak tutuk gendhilmu lho nggih iki dewa e pukulun sinten sampean
2: ulun Bathara Narada
1: wah sing sok berkencang berkencang waru waru dayang dayang nek pinggir kali ngaten iki
0: iya iya ora diyani ndak malah tekan dindi
1: weh lah aku nang kene ketemu dewa-dewa ing wonten wingking panjenengan
0: ulun Bathara Indra
1: weh lah
0: bintang televisi
1: bintang televisi iki sapa Bathara Indra Dono Kasino Indra wis ora ana sing kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo wis ora ana. Sing ana Indra tok.
0: Bagong,
1: wonten dawuh pikulan?
0: Pikulun.
1: Pikulun.
0: Apa wigatine dene kita sowan ning Abiyantara ulun?
1: Pikulun. Pikulun menika satunggiling jawata sing mboten ngertos. Rasa belas kasihan.
0: Ora apa meneh iki, apa meneh iki.
1: Bocah kok apa-apa dirake ta iki?
0: Kena ngopo kita matur kaya mengkono?
1: Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Wi lembu andine titianing sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae pukulun. Mengki kula sik ngaritke.
0: Bagong kita aja edan. Bola bayi nek bocah ndugal kewarisan.
1: Nggih pukulun,
0: apa wigatine?
1: Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo wonten ngarsa paduka pikulun sang Hyang Jagat dunia
0: Jagat Giri Pratingka.
1: Nyuwun ngapunten mboten apal pun Jagat Giri Pratingka
0: ulun tampa pangestulun tampanana
1: kula pundi nggo jemat paripe mugi anatosna engkau anu napa katentreman ing manah kula pukulun?
0: Iya Bagong
1: dene dukap ing ngangka loro pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada sedaya para titah menyembah lan paduka pukulun mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah mosi ing titah pukulun.
0: Berarti sampean sok ngertos nek kula dongkal e bojo kula. Buya Bagong.
1: Nun,
0: Buya.
1: Bois kok Buya. Buya iki ora. Wah, wow, ya ora ngerti kok. Tak kira nek
0: Bois.
1: Ing ngangkat 3 sejatosipun manah kula menika menangis pukul. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiang sepuh kula.
2: Eh, Bagong, eh apa?
1: Wis kuasa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong wis ditutup pengen kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong.
2: Malah nyanyi barang.
1: Kita kuwi anake Semar. Dudu. Semar ki meng bapak angkat. Angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip nang alam Padang, mesti ana sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten jluk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak. Kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten mbok ulun?
3: Bagong
1: dalem.
3: Ulun critani.
1: Waduh suwe iki.
3: Mboya. Ulun tak crito kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti Mboya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak.
1: Ombak.
3: Gombak, ombak dengkulmu kuwi ra. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tu muli dadi nom sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asali saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita golek kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane.
1: Kok kaya meng dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngaya rawa. Ampun ngaya ora. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirahe. Niki kula munggah teng kayangan, wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pu. Meneng wae, sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Pilun Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana gendruan meneng wae. Tuh kok rewel. Kulun.
3: Iya.
1: Kulun nyuwun periksa Bu Kulun. Bu Kulun kedang paningi dawa, sinten bapak kula?
3: Ulun wis matur apa anane?
1: Ulun ora percaya.
3: Ulun sapa?
1: Ulun iki. Nameng cerita, kula dadi ayang-ayang kok ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek dhewe diawon sing diwangsuli kaya ngono.
3: Yen kita ora percaya kita mah kita arep apa?
1: Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Mbok kula ora iso ndutuke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klip.

kowe. Aja karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guring ngongko catur Bathara Indra. Ingkang bakal mbunduh lawan kowe. Yen perlu tak leboke ana ing kawah Candra Dimuka kowe sing ta.

0: dawuhipun mau Prabu Suyudana. Cedhak ing Tungkur menika pandhita ingkang saking Sukapanca inggih Sukalima. Wenang sinebat Dahyang Durnaya Kumbayana. Sanadyan satring awangga tengah inggih menika Adipati Karna saking awangga Trisaya nderek sowan wonten ing panangkilan negari Ngastina. Abang branang rupane kaya kembang warawari bang kinenjeleng pawakane lamun ketaman ing gegaman menika ingkang senebat Sultan Baladewa ya Kusuma Waligita ya Balarama. Rep sirep sidem permanen datan kono abaning walang alisik gegodongan tanono kang ngobah samirana mboten wonten ingkang lumampah.
1: Nalika semono
0: dening wonten ingkang ngunandika mau Prabu Suyudana rengu ing penggalih awit menggaliaken kedadosan negari Ngasteli kang samangke keblaburan segara madu

0: nalikanipun ingkang paman katimbalan nggih. Kados sinambering lepat turna pindha kambengan Salamba nanging sinareng kula majeng wonten ing ngarsanipun anggen anak raja. Kados cersau sing manah kula pinindho siniram tirta ing panjenjang nggih. Paduka nimbali ingkang paman kepatih kloso jenar. Wonten wigatos menapa monggo enggal kababar ing kathah mbok menawi saged paring usada utawi kali damar menapa ingkang dados rengonipun anggen anak raja Suyudana.
1: Paman, Paman Haryo Sengkuni, milanipun adon kula celakake. Kula menika nedya paring dawuh dumateng panjenengan rengonipun penggalih kula.
0: Paduka rengu kenging menapa nger? Monggo, menapa panjenengan menika kekirangan bondo bandu dunya? Menapa kepengin kagungan garwa malih? Menapa kepengin ngelar jajahan? Monggo dipun babaraken ing kathah.
1: Sanes menika paman, bondo dunya negari Ngastina menika sampun boten kirang. Garwa kula menika boten wonten ingkang nandingi ayunipun kusumanipun Ayu Dewi Ponowati. Nanging menika kula kepengin nyoro widhekake nalikanipun dina Sukra Kasih. Kula menika kagungan sumpena, nggih.

Angger, babagan Sumpenan menika mboten susah dipun bingungaken. Wonten ing praja ngastina menika wonten pujangga ingkang langkung ampuh. Pujangga ingkang pinter waskita. Nek ngukur babagan impen monggo panjenengan matur kalian panjenenganipun Pak Negondel. Inggih raka para pendhita Durna. Menika wasis mawi babagan impen, mboten perlu bingung panjenengan babagan impen. Mangke kula ingkang badhe

0: duka nyempurna menapa.
1: Monggo
0: dipun babar. Mangke kula ingkang badhe paring perdinipun.
2: Mekaten Bapak Durna nalikanipun dinten Sukra Kasih
0: Selasa Kliwon.
2: Kula menika nyumpena putra paduka ingkang nami Lesmana Mandrakumara. Menika kemelem wonten ing banyu bening.
0: Ah, gampang. Lesmana Mandrakumara kemelem wonten ing tirta ning tirtanipun bening.
2: Bening.
0: Menika ngaten, Gar. Winasis menika dawuh, imper menika dipun perang dados tigang perkawis. Setunggal titiyoni kaping kalih, gondoyoni kaping tiga, puspa tajem. Titiyoni tiang ngimpi antawisipun jam 8 nganti tekan jam 12. Menika impenipun lare dolanan, yen awan dadi dolanan bengi menika dados linduran. Lho menika ngimpi jam 8 ngantos dumugi jam 12. Gondoyoni menika tiang ngimpi

sawasipun jam 3 tabuh 3. Lajeng ingkang dipun sempurnakaken menika menapa? Ingkang dipun sumpenaaken menika putra Ripa Duka Lesmana Mandra Kumara kemelem. Nanging kemelem menipun menika wonten ing tirta ingkang wening. Lah yen kemelem tirta ingkang wening menika pas sanget kalian impen kula nalika nipun wekdal semanten kula menika dipun rawuh kalian dewa menawi wonten ing praja

0: nalikanipun sukrokasi kula sami sumpenanipun sami kalian panjenengan. Wonten dewa rambuh wonten ing ngen kula. Dewanipun nganggo prasukan petak jubah putih. Ningin keciwanipun nalikanipun sowan wonten ing Sukalima menika numpak becak. Dawuh Durna, tak wene ngerti Durna. Saiki dewa bakal nurunake jenenge Wahyu Cakrabawana. Wahyu Cakrabawana niku wahyu sing bisa nurunake ratu tekaning Padang Mentaram. Dados sak mangke dewa menika badhe nurunaken Wahyu Cakrabawana. Nggih. Wahyu Cakrabawana badhe tumurun wonten ing Ngarcapada ning kuciwanipun, nggih. Wahyu Cakrabawana tumurun wonten ing Ngarcapada bebarengan. Bebarengan kalian dipun luari. Luari niku tegese dipun bebasaken. Dadi luari kuwi dibebasaken pangekone ya, dibebasaken saka pakunjaran. Awit ngerti yo. Jagat gumelar kuwi mau ana rong perkara. Siji, menungso didadekake saka tanah. Lemah lho tanah disuri.
1: Iya panik gundel.
0: Banjur loro ana menungso dadi lanat, bangsane jin setan pripayangan didadekake saka geni.
1: Dadi bangsane belis kuwi nang kono didadekake saka geni.
0: Ya. Menungso kang didadekake cak pisan yaiku Adam. Adam didadekake nalika wektu semana Adam supaya manggon ana ing swarga. Nabi Adam didhawuhi lewat Al-Qur'an, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wala takrubus sajarata fatakuna minadzolimin. Kowe manggon ana ing swarga ning aja perek-perek karo wit jenenge loro. Aning belis, belis,
1: belis kuwi belis.
0: Kuwi didadekake saka geni rumangsa gumedhe. Banjur pegawane belis kuwi mau nggodhong bidudaya ngridho marang menungso. Nah, saiki ana buta gedhe jenengane Candra Sengkala sing mengkoni Ibu Premoni Guru. Ya Durga Petari sing bisa nampa Wahyu Cakrabawana sapa wonge kang mertapa ana sing sangandhaping gunung Jamur Dipa ananging kali saka panggiri godane Candra Sengkala. Ning panjenengan mboten susah bingung pun, mboten sak bingung, mboten sak bingung. Awit Candra Sengkala menika putranipun Premoni Guru utawi muridipun Premoni Guru nggih Betari Durga. Betari Durga niku biyung kula. Dados mangke menawi Lesmana Mandra Kumara niku mertapa wonten

kula sing boten cocok niku bulan niku. Uger wonten pekempalan gumunipun. Uger wonten pekempalan gumunipun niku sing dirancang menika mateni pong niki jan. Pendhita niki niki siji niku. Yayi, Yayi Suyudana Gunasumelo.

0: Yai Sudono,
1: kula kepengin matur kalian panjenengan. Sing tegumunaken menika anggen wonten perembagan-perembagan niku ingkang dipun condro niku babagan mateni tiyang. Yai, kula menika sampun dangu mbala dewa wonten ing Praja Ngastina. Kula menika sampun dangu mbala dewa wonten ing Praja Ngastina. Ning tundhonipun namung badhe ngrisak dumateng tatanan. Iki awit saking pakartinipun pendhita penjajah niki. Pendhita penjajah niki. Yai, yen paduka menika tesih nganggep kalian kula Baladewa, kula kepengin matur. Wonten ing Praja Ngastina menika kedah wonten reformasi birokrasi. Pendhitanipun dipun ganti. Napa panjenengan mboten kelingan? Mboten ngertos sejarahipun Pendhita Durna. Pendhita Durna menika ora pendhita urakan saking Barat Pojo. Putrane Barat Pojo niku dipun urak. Banjur Pendhita Durna menika melayu wonten ing tanah Jawi. Ing mriku banjur Pendhita Durna badhe nyabrang wonten ing tanah Jawi wonten ing Bengawan Siluganggo. Banjur ucap-ucap. Niki wonge niki wonge. Niki wonge niki. Bujuk.
2: Ora usah bajak bujuk kowe.
1: Bareng wonten ing Bengawan Siluganggo. Ing mriku patipat anger ana wong wadon bisa nyabrangaken bakal dadi bojone. Angger ana menungso lanang bakal didadake sedulur sinorwedi. Nanging jebulane kono jaran-jaran sembrani kiri-kiri dipun tumpaki. Carem Pendhita Durna. Milanipun kagungan putra jenenganipun Aswatama. Pendhita Durna niku jan wong sing elek boek iki. Walek ditambahi boek niku tembung pangetaken. Umumipun jalma menungsa anggar royal niku karo wong isi kelebu bener ya ji. Royal menungsa karo menungsa niku isi bener. Penayagan royal karo sinden nisi kelebu bener. Ini anggar Pendhita Durna niku wong malah royale karo kewan jaran sing do royali. Mulane jenengane Durna jalaran mundur mundur terus kena. Dan niku milanipun ya ji. Paduka niku tesih nganggep kula niku Baladewa menapa mboten Baladewa Baladewaan. Kula niku setuju. Setuju anggar Pendhita Durna niku dipun ganti. Mangke sing dados pendhita niku kula. Lajeng patihipun menika Koko Sultan Baladewa. Kocap kacarita kaya mangkono Pendhita Durna dipun uman-uman, dipun wisuh-wisuh. Mepet penggalipun sirno madyo kantong.

0: Duka Waluya paman inggih.
1: Pun panjenengan menapa tesih nganggep kula dados pendhita menapa mboten? Menawi paduka mboten nganggep dados pendhita kula badhe wangsul wonten ing Sukalima.
0: Paman, kula menika tesih nganggep paduka menika dados pendhita.
1: Menawi paduka tesih nganggep kula dados pendhita, kula badhe dawuh dumateng panjenengan. Monggo, adicuri kene kowe.

0: Paman, dawuh pangandika Nger, paduka mboten kenging merong kampuh jingga bondan tanpa ratu inggih Nger. Nyuwun pangapunten menawi wonten kelera klirunipun ingkang Paman Patih krasa jenar. Inggih Paman. Bapa penembahan
1: bojo kados pundi Nger?
0: Kados pundi pertekilipun paduka amrih. Wahyu Cakra Bawana mangke saged melepet wonten ing angganipun Lesmana Mandrakumara. Inggih tampil.
1: Wahyu menika saged mlebet dumateng angganipun Lesmana Mandrakurama saratipun setunggal. Bala dewa ingkang merong kampuh jimbo bondan tanpa ratu. Tegesipun sampun boten sarujuk wonten ing kutha negari Ngastina kedah dipun bondo. Kedah dipun pateni. Saksampunipun bala dewa menika pejah. Awit menika dados pemala. Mangke lajeng Wadyabala Ngastina dipun kepyakaken tumuju wonten ing Barata Pandhawa. Si Abimanyu kedah dipun pateni. Awit Wahyu menika mokal menawi Abimanyu boten saged sedo utawi boten saged sirna. Inggih.
0: Lajeng satrasipun monggo.
1: Para kadang Ngastina dipun kebyakaken medal injawi.
0: Inggih, Paman. Paman Pati Arya Sengkuni nuwun pangandika ingkang dawuh, Nger. Moga Prabu Basukan
1: nuwun pangandika ingkang dawuh, Nger.
0: Paduka kula aturi medal njawi tata siagane ngayuda supados ambutidaya ngrangket Koko Prabu Sultan Baladewa. Menawi sampun Koko Sultan Baladewa saged dipun raket, kula aturi jumujuk wonten ing Praja Ngastina dipun gunten ingkang nami Abimanyu sami kedah dipun pejahi. Baladewa sampun pejah, Abimanyu sampun pejah, dipun kepyakaken para Wadyabala Ngastina jumujuk wonten ing sangandhaping Gunung Jamurdipa inggih wonten ing sangandhaping Gunung Paku Jagat. Inggih menika nguri-uri utawi muhung nyuwun dumateng Jawata Amrih Wahyu Cakra Bawana menika mlebet wonten ing angganipun Lesmana Mandrakumara. Menawi sampun cekap dawuri paduka kapan anggenipun kula bidal wonten ing Praja Barata Pandhawa Nger, dadak boten ketang payung sinambobor menika paduka bidal sak mangke. Nuwun inggih nyuwun pangestu ngati-ati dipun kanthi utawi dipun gawa ampun ngantos cidra ing pantai. Nyuwun pangestu Nger, kula badhe medal ing

0: nuwun Ibi Pangestu medal jawi.
1: Iki paman ngati-ati kedah dipun jagi duka-duka kedah dipun gawa.
2: Inggih mangga
0: andun slamet paduka nedya bathe kondur ngedanton
1: nuwun iki paman
2: mangga kan.

wikawiku sabdo pangandikaning ratu ya sabdo pangandikaning Bathara. Sabdo pangandikaning ratu sakwando mboten kena wali. Pinindo tirta sinilam ing jelantang septo mangsi tumetes wonten ing jelantang septo. Kocap mo Prabu Suyudana nedya kondur angedapton. Kondine sang po Prabu Suyudana kayak seguming bedaya seripi manggung lan ketanggung tutwuri mboten wonten ingkang keri. Sinawang saking katebian kondripun mo Prabu Suyudana pindo jawata tumurun saking Gatulaya.